0: Radio Moçambique, Manica.
1: Ngoba jedu ndijona gumejo oseko tesuvo Radio Moçambique emzo provincia li yumanieka triku hamba padoko no chirongwa chedu ino mungu wajinu tumenda koswa jizi viso jiti nasho mungu wajinu
2: vou estar a cozinhar hoje.
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: E o presidente, quando um zirei para botino, o andite o aizundi passa com sussurra com chamisa, com o pangue dizigo a chuva e isso como dizito da corino. Asi ter um baraca.
6: E baraca era canhasa com chena, uye rechi canhasa com zirigo ao siri. A ministra, de tembi, uye imirai da caramara ira chikaf.
7: Wauia, chikaf o chaga se ano chingueni. Chanyama si o nonge chimuri o bagaia o nuto e coco.
5: Ha, bagaia o. Chegiro quase. Ari tingo kunaka. Hino ndiye dzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutano yote iraramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiyano wabika?
6: Ndiya, mbogumai pandu padoko basi.
5: Musharuka no mudzimai, ndiro kata kuti mkuchifarira chikafu. Mudzimai, ndinoti makorokoto. Undiwo gogo kumuri yo baka yauri, ndarika shoshuro kwasho. Ndazo kuti ndiku mabika baka yauri?
8: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa no izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
5: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
6: Zvinopazwa ministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningu ari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu nomadhubwito ehuku nomazanda, pabiningu regarega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.